0: 6.17 Uhr. Guten Morgen mit Ö1. Worum geht es heute Vormittag in unserem Ö1 Festival Magazin in Trada? Vorgestellt werden einige Festivals in Salzburg abseits der Salzburger Festspiele. Zum einen der Diabelli Sommer Mazzi, dann die Concerti Corti und der Musiksommer St. Leonhard, den es ja schon seit über mehr als 30 Jahren gibt, mit der gotischen Kirche oberhalb von Tamsweg als Zentrum. Kommenden Donnerstag, am 27. August, gastieren hier erstmals die skandinavischen A-Cappella-Meister The Real Group, ein Vokalquintett aus Schweden mit verschiedenen neu arrangierten Jazz-Standards. Weitere Infos dazu heute Vormittag in Intrada um 10.05 Uhr. Und einen Jazz-Standard in A-Cappella-Ausführung gibt es schon jetzt.
1: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d